0: البدايات.
1: اوكي جناب بالمسج منتشر علي قد ايه بالمسج ممتع ممتع ممتع ممتع. السلام باي وازو مو كتكي جيزا زيلان ده سوا باي نادي رمضان جوز بو. اوكي ها اوچی بھئی آواز بالکل اوکے ڈیڑھ رمضان آواز کلیئر دے سوا بھائی کے ڈیڑھ زیادہ شکریہ. اوچی السلام علیکم ایجے بھائی سنگ شو سما کلی دا زما پشان اوٹو لجن کوتا سمی سلام جل ربا احمد سوا بھائی نا ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ شکریہ ڈیڑھ ڈیڑھ زیادہ مہربانی. او بل زبردست شانتی سونگ تاسو ته پلی کوم خو کم یو سونگ درته پلی کوم. ہاں سبلا ډیر زیات راغلی دي. السلام علیکم بھائی تاسو څنګه आवाज وکړې حیام ډیر مننه. سلام اے جی څنګه شونای ځان تاسو ته وي تاسو خو ویستاسو ویختو خوارو دی تاسو لبا سنگا دوا کم سی کئی ہنسا اروج فرام گدون.

جناب لائف کے جن کے انسان دس وقت انسان پر جن کچھ گم دین راضی جی ہر چا پر جن کچھ گم دین دس وقت راضی کیا نا انسان پریڈیو زیت گم دین خپشی چیار داز سکاو مو داخل کچھ گم دین سکی اہاں تو جناب اسی موضوع کے حوالے سے ہم بات کریں گے جی میرے محترم سامعین کبھی کبھی انسان زندگی میں مطلب جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے نا انسان کے کہ کبھی کبھی انسان زندگی سے نہیں زندگی کے مسلسل بوجھ سے تھک جاتا ہے وہ دن بھر لوگوں کے درمیان رہتا ہے مسکراتا ہے باتیں کرتا ہے اپنے کام کرتا ہے ذمہ داریاں نبھاتا ہے سب کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے مگر جب رات اترتی ہے کمرہ خاموش ہوتا ہے موبائل کی روشنی مدم پڑتی ہے اور باہر کہیں ہوا کے ساتھ جو ہے نا درخت اپنے پتوں کو ہلا رہے ہوتے ہیں ہوا کہیں جو ہے نا درختوں کے پتوں کو چھو رہی ہوتی ہے تب انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ آخر میں اتنا تھک کیوں گیا ہوں اس سوال کا جواب کبھی کسی ایک واقعے میں نہیں ملتا جی یہ تھکن اکثر جو ہے نا برسوں کی ہوتی ہے اور یہ بات بھی میری یاد رکھیے گا کہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کی ادھورے خوابوں کی ٹوٹتی ہوئی امیدوں کی لوگوں کو خوش رکھنے کی اور خاموشی سے برداشت کیے جانے والے مطلب جو ہے نا دکھوں کی اور ساتھ ساتھ یہ نا کہ اور ان باتوں کی جنہیں انسان نے دل میں دفن تو کر دیا ہے مگر جو ہے نا وہ اندر کہیں زندہ رہیں جی اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی انسان مسلسل کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے کبھی مالی پریشانیوں سے تھک جاتا ہے مالی پریشانیاں جو ہے نا اسے اندر سے نچوڑ دیتی ہیں کبھی رشتوں کی الجھنیں اسے خاموش کر دیتی ہیں کبھی کسی اپنے کی بے رخی یا پھر مطلب اگر میں یہ بات کروں تو یہ بھی جو ہے نا غلط نہیں ہوگی کبھی کسی اپنے کی بے رخی پر دل ایسی دستک دیتا ہے کہ جس کا شور جو ہے نا باہر نہیں سنائی دیتا کبھی انسان کو صرف اس لیے تھکن محسوس ہوتی ہے یا انسان اس وجہ سے تھک جاتا ہے

اسم البالوان سلو د دین لبا اتیک زمانگا دلتا و اخا کم سے کرے بارل سم اوان سے افم 93 بن لائن رل اوان سدا سے نو نو و بارل لگ سم رحم یعنی زمانگ دغال کان ناس نفرت اور زمانگ لکان ایکٹیو تھی کا خبر بروڈ کاسٹر زی کا ڈیوٹی افیسر زی زمانہ خیال سے دا وسال نوم دے دے وسال

اوکے جناب قدر مند اردن کو سبا کے خیری دیتوار وزدم او سبا کے خیری با ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی نوراشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے اپنا خپل علاج تر سره کین قدر مند اردن کو مزید معلومات پر پدی نمبر باندې کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 باندې کالو کے او مزید معلومات چکم دے اغا تر لا سکے سات یاد ساتھ سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کی السیر سینجی پم تمہ مخ بلال پلازا سوابی جہانگیرہ روڈ کنڈی موڑ کی السیٹ سی این جی پم تمہ مخ بلال پلازا درے گوٹا پلازا پاس پہ غٹ ٹاور لگے دلے دل حغل تک ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی مزید معلومات تو پارا 0314-151-3232 0314-151-3232 ورگوئی اخبل قدردان اخبل مہربان آر جی عقب جان جدن اجازت چرت جے خاد آباد بریالو سے ماں پخبل ڈوگان کو یاد ساتھ جلوی اللہ.

اوکے جناب یوزل بیات ہر کلی جی ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگوں نے ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی آن کیے ہوئے جی, اور ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی سے میری آواز یعنی کہ طاہر زمان کی آواز سن رہے ہیں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سنگھ بھائی جان, خی ٹک ٹاک کی خیر خرید دیجیے. الحمد للہ تاسو اخبل اللہ تاسخی ٹک ٹاک کی آفر کچھ گمدن ماتا کال ملا.

بہت بہت شکریہ عالیہ، تھینک یو سو مچ ڈیرا ڈیرا ڈیرا ڈیرا اور ڈیرا ڈیرا مننا. سلام بھائی، وعلیکم السلام سنگی خی، خیر خیریت ختیجہ جکمدن کوٹے نا پروگرام کے شامل شوا مننا، شکریہ ختیجہ. السلام علیکم، وعلیکم السلام طاہر زمان، ہاؤ آر یو، پروگرام از نائس اینڈ آپ بھی بہت ہی نائس ہو. ماہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں امبار سے، بہت بہت شکریہ امبار سے میسج کرنے کے لیے. جی دایو میسج راغلی دے خو پدی میسج بن کمدن ز نیم رسید لے نیم پوئے شوے تاسو دوبارہ میسج را لگلی چیزی.

السلام جی وعلیکم السلام بھیا کے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں پروگرام بہت ہی اچھا ہے جی آپ کی سسٹر لائبہ لائبہ علی ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سوابی سے بہت بہت شکریہ لائبہ تھینک یو لائبہ اور اس کے علاوہ سلام سر سر جی سنگھی خیری ٹک ٹاک کی خیریت دے جی ٹک ٹاک دی کے ہم میسج خدی میسج کے ہم دی نمنے لے کے لے طاہر بھیا دس سانگ پلے کی پلیز سمیں لالے دے مزیدہ ستور ماخام دا آواز اچھا دے لگ جی گمدن ماتا دی بھاوالے سے روئے بے آویزو کوشش کوم چھتا سفارہ شامل کا مام خبیا زم منا ہل نیم زم منا علی ما تاسو زمان نم جی گمدن غلط علی چھے پلیز طاہر بھیا پروگرام تین گھنٹے کر لیں اللہ کے لیے کمرے میں بالکل خاموشی ہے اور میں آپ کی آواز بہت زیادہ لائک کرتی ہوں اور آپ کا جو خماری انداز ہے جو سلو لبو لہجہ ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بہت بہت شکریہ جی تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ

شاملوم جی یوسو ټلیفونان پروگرام کې شاملوم او بیا د ټلیفونانو سلسله د کال سلسله زبا ختمو مو بیا به کال نه یم او کڅوک میسج کول غواړي مطلب کوئی بھی اگر میسج کرنا چاہتا ہے اردو سمجھ آتا ہے نہیں آتا ہے لگا یو وگ نش گوگ نو باسے دا کار گم دے نو دا کار گوری خمو نہ دے مطلب کون کون ہمارا اردو کا لب لہجہ لائک کرتا ہے ایک ایک میسج کر کے اپنی پریگنینس کے حوالے سے اپنی موجودگی کے حوالے سے اپنی اٹینڈنس جو ہے نا یہاں بھی لگوائیں جی اور مجھے بتائیں کہ آپ اردو لور ہیں اردو لائک کرتے ہیں 0307270066 0307270066

تحقیق میں بھی، سماجی تعلق میں بھی، جذباتی مدد میں بھی، اور قریبی رشتوں کو آسانی سے محسوس کرنے میں بھی، اور قریبی ریلیشنز کو انسانی خوشحالی اور ذہنی صحت کے ساتھ مثبت طور پر جوڑا گیا ہے. لسنز، یاد رکھیے گا میرے لسنز، میرے پیارے سننے والوں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ سکون آخر ہوتا کیا ہے. ان کے ساتھ بیٹھ کر شاید کوئی بہت بڑی بات بھی نہیں ہوتی، کبھی صرف موسم کی بات ہوتی ہے، کبھی کھانے کی بات ہوتی ہے، کبھی کام کی بات ہوتی ہے، کبھی کسی گانے کی، کبھی کسی چھوٹی سی بات پر ہنسی آ جاتی ہے، لیکن ان معمولی باتوں کے اندر ایک غیر معمولی سکون چھپا ہوتا ہے. آپ فون بند کرتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ دل پہلے سے ہلکا ہے. آپ ان سے بات کرتے ہیں تو اپنی پریشانی کچھ دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. آپ ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا کہ یہ مجھے غلط سمجھے گا. آپ اپنی کمزوری بتاتے ہیں تو شرمندگی نہیں ہوتی. اور شاید یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو سمجھ آتا ہے کہ محبت ہمیشہ بڑے بڑے وعدوں کا نام نہیں. محبت کبھی کبھی صرف اس بات کا نام بھی ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کر دل کو سکون آ جائے. میں لسنرز بات کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ زندگی میں بہت سے لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہمیں سمجھتے ہیں. بہت سے لوگ ہماری غلطیاں گنواتے ہیں لیکن بہت کم لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ تم سے یہ غلطی ہوئی کیوں. بہت سے لوگ ہماری کامیابی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہماری ناکامی میں ہمارے پاس بیٹھتے ہیں. بہت سے لوگ ہماری مسکراہٹ دیکھتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہماری آنکھوں کی تھکن دیکھتے ہیں. اور جو شخص آپ کے چہرے سے آپ کے دل تک پہنچ جائے وہ شخص عام نہیں ہوتا. وہ آپ کے لیے ایک محفوظ جگہ بن جاتا ہے، ایسی جگہ جہاں آپ کو ہر وقت یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ اچھے ہیں، مضبوط ہیں، خوش ہیں اور سب کچھ، مطلب جانا یہ کہ معمول کے مطابق ٹھیک چل رہا ہے. آپ بس جیسے ہیں ویسے ہی رہ سکتے ہیں. سویٹ لسنرز، میرے پیارے لسنرز، کبھی کبھی ہم کسی کے ساتھ اتنے آرام سے بات کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں خود حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اس انسان کو اپنی اتنی باتیں کیسے بتا دیں. شاید اس لیے کہ اس نے ہمیں بولنے پر مجبور نہیں کیا، اس نے صرف سننے کا حوصلہ رکھا. اور سننا بھی ایک بہت بڑی محبت ہے لسنرز، سننا بھی. آپ مجھے سنتے ہیں نا، سننا بھی جو ہے یہ بھی بہت بڑی محبت ہے. پیارے لسنرز، اس موضوع پر بات کریں گے لیکن یہ ایک ٹریک سنیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. جئی قیمت میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، FM 9 سوابی کے ساتھ رہیے گا، اور طاہر

اب ہم مزید میسیجز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. اب یہ ہنسی ہے کہ کنٹرول ہونے کو نہیں ہے, لیکن زبردستی ہمیں یہ کنٹرول کرنی پڑے گی. 0307 27 00666 0307 27 00666. اچھا لسنرز, ایک مرتبہ پھر طاہر زمانہ آپ لوگوں کو ویلکم کہتے ہیں. اینڈ یہ ٹریک بھی ختم ہو گیا یار, اسے بیک کر لیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میرے اس موبائل فون میں چارجنگ بھی نہیں ہے, چارجنگ پہ بھی لگا دوں کیونکہ اس کی جو مطلب اسکرین ہے, اسکرین اس کی ڈارک ہو گئی ہے. اچھا جاسم بھائی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, بہت بہت شکریہ گدون سے میسج کرنے کے لیے. جی بھائی زمنگ میسج ہوم کمنان پروگرام کے شامل کا. وفا جانی ایک مرتبہ پھر سے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں, ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. زنیرا صافی ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں, بہت بہت شکریہ زنیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایم ہانی خان فرام سوابی بٹاکڑا سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں, بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو. یہ کس کا میسج ہے جی؟ ثنا کا خیل ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ دے رہی ہیں, شکریہ ثنا. برادر زما بی اے تعلیم دے. ریڈیو تا جاب جاب دفار ضرورت لال غلام جاب دفار آز اپلائی کول غلام سے طریقہ دا ضرورت کمدن دیزے کہ یہ صفحہ خبر کھوم ریڈیو ایز اے پارٹ ٹائم جاب دے او آر جی شپ کے لیکن زجے سنگا خبر کم آر جی شپ کے سنا ملاوی گدا جی کمدن یو انٹرٹینمنٹ دے او دا یو جذبہ گواڑی دا یو زڑ گواڑی او دیگ گمدن کا تاسو دا وای چھ بس دیگ وچ گمدن مات پیسی ملا وی گے تو ایسی سوچ مطلب یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے لیکن پیسے جیسے جو ہے نہیں ملتے. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اسٹیشن ہینڈسم اماؤنٹ دیتا بھی ہے تو وہ مطلب یہی 300-400 روپے دے دیتا ہے. اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو مطلب جانا پروگرام کر رہے ہو. بھائی میری لوگوں ساتھ ایک وابستگی, ایک محبت ہے اور دل سے چاہت ہے, تو میں تو مطلب یہاں پہ اس طرح نا کہ یہ تو بہت کم ہے بھائی. اور دوسرا یہ کہ میرا کس طرح مطلب ایک لائف سرکل چلتا ہے یا ہمارا کس طرح لائف سرکل چلتا ہے, ہمیں ایک منتھلی پیکج ملتا ہے. میرا صرف آر جے شپ کا کام نہیں ہے, مطلب میں صرف ریڈیو پہ مائک پہ آ کے مائک کو کھول کے بولتا ہی نہیں ہوں, بلکہ بیک اینڈ پہ جو پروڈکشن ہوتی ہے, پروگرامنگ ہوتی ہے, ٹرانسمیشن ہوتی ہے, ان چیزوں کو بھی میں ٹیکل کر رہا ہوتا ہوں, ہینڈل کر رہا ہوتا ہوں. تو ہمیں اس چیز کا منتھلی پیکج ملتا ہے. باقی یہ پروگرام شروع کریں, پروگراموں کے پیسے ہمیں نہیں ملتے. اگر آپ شوقیہ بیس پہ کرنا چاہتی ہیں تو ہمارے 94 کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. برکہ بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا. لائبہ علی ہمارے ساتھ دے رہی ہیں, کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہمیں تو بہت ہی زیادہ اردو اچھی لگتی ہے, ہم اردو لور ہیں اور پھر آپ کی اردو بھی ہمیں بہت پسند ہے, ہم تو آپ کے فین ہیں پکے والے. بہت بہت شکریہ, تھینک یو جی. سر آپ اردو میں باتیں کریں, آپ کی اردو اچھی لگتی ہے ہمیں. یہ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں؟ امبار سے ماہا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں, شکریہ ماہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ دیا. یہ کس کا میسج ہے جی؟ اچھا مودا کی گاستا دفارش گمدن منگنا خاصتا دفارش گمدن منگ نہیں ادا شیو تو دکی گی می ماریا ملک. شکریہ ماریا ملک. ماریا ملک نے علاوہ نیکسٹ بھیا مونگ خو تالج گمدن دا سنڈے چھٹی ہم نظر کو منال جی گمدن میسج کے جی منال ہم دا پنج پیر نام نو ڈیر ظالمان یہ کہنا چیتوار برز ہم گمدن تاسو لگج گمدن ماں پارام نہ پری دی چی تاہر گمدن بس لگی ہے ہر وقت
पर रेडियो खबर एक ही एंड नारंगी कली ने कम ने मैसेज रागले दी के दी नुम नहीं लिख लीजिए भाई हानिया हानियम और ठूल और ईदन को ताजमा सैड असलमुना वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी साथ आप लोगों के लिए एंटरटेन करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा ट्रैक्स और साथ साथ अपनी बातें हमारी चलती रहेंगी चलती। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं अगर आप शामिल होना चाहते तो 0307 2700 666 0307 2700 666 आतिफ असलम की आवाज है जी पाकिस्तानी हार्ट टचिंग ट्रैक। आई होप कि ये ट्रैक आप एंजॉय करेंगे आपको अच्छा लगेगा।

0: اچھے لسنز, کبھی کبھی رات صرف رات نہیں ہوتی, رات اپنے ساتھ کچھ ایسے ایسے احساسات لے کے آتی ہے جنہیں دن کے شور میں محسوس کرنا ممکن نہیں ہوتا. دن میں انسان کے پاس کام ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کبھی کبھی رات صرف رات نہیں ہوتی, رات اپنے ساتھ کچھ ایسے ایسے
1: دلوں میں الفت نہیں
0: کبھی کبھی رات صرف رات نہیں ہوتی, رات اپنے ساتھ کچھ ایسے ایسے ساتھ لے کے آتی ہے جنہیں دن کے شور میں محسوس کرنا ممکن نہیں ہوتا. دن میں انسان کے پاس کام ہوتے ہیں, ذمہ داریاں ہوتی ہیں. دن میں

آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فریدہ خانم کی آواز میں یہ ایک غزل آپ لوگوں کے لیے میں پروگرام میں شامل کرنا چاہوں گا, وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا. انجوائے کیجیے گا, واپس آتے ہیں, جائیے قیمت میرے ساتھ ساتھ رہے گا, سنتے رہیے گا FM 94 دلبر ریڈیو سوابی, اور دلبر ریڈیو سے اپنے میزبان طاہر کو.

اچھا ہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا، براہ کرم ابھی میں نے واٹس ایپ آن کیے جے، یہ جو میرا نمبر ہے 0307 27006 66، اس پہ میرا واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی ہے، سو ابھی کچھ واٹس ایپ پہ آپ کے میسیجز مجھے موصول ہوئے ہوئے ہیں، انہیں میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں، پروگرام کا حصہ بناتا ہوں کہ کون کون ہمارا ساتھ دے رہے ہیں کہاں کہاں سے. 0307 27006 66، انایا ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، بہت بہت شکریہ انایا، آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے. اچھا ڈیسنٹ گرل ایک مرتبہ پھر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں، بہت بہت شکریہ، سوابی سے میسج کیا ہے آپ نے. السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں. بہت ٹائم کے بعد آپ کی آواز سن رہی ہوں، آپ کی آواز میں سکون ہے. سنا تھا عشق میں گہرائی ہوتی ہے، پھر کیوں محبت میں بے وفائی ہوتی ہے؟ چھوٹ کر چاہنے والوں کے نصیب میں ہمیشہ کیوں تنہائی ہوتی ہے؟ دلوں کو دکھانے سے، جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے یا منافقت کرنے سے خوشیاں نہیں ملا کرتے. بشرا ہمارے ساتھ دے رہی ہیں سوابی سے، بہت بہت شکریہ بشرا، تھینک یو سو مچ بشرا. اچھا جی یہ میسج انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کی خوبصورت آواز کو، آپ کے خوبصورت پروگرام کو کسی کی بری نظر سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری ترقیاں، قربانیاں، یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، اچھا بہت ساری ترقیاں، کامیابیاں عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی حفاظت فرمائے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے؟ سو میرے پیارے لسنرز، میرے سویٹ لسنرز، کرتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، سمپل ٹیکسٹ پہ بھی، 0307 27006 66. ہائے بھائی سنگے خی، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت، تاسو اخبل الوائی، تاسو خی ٹھیک ٹھاک ہے. شو از بیوٹیفل، نائس موڈ، می ٹھی لو ٹی، میں مطلب اس کا کیا سمجھوں. مہا نے اگین سے ہمارے ساتھ دیا ہے جی، امبار سے، اور اس کے علاوہ دے رہی ہیں، بہت بہت شکریہ طاہرہ، آپ نے سوابی سے ہمارے ساتھ دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ، السلام علیکم. وعلیکم السلام برو، آپ کیسے ہیں؟ زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ فرسٹ ایس ایم ایس ان یور پروگرام فرام سوابی، بہت بہت شکریہ علیشبا سوابی سے میسج کرنے کے لیے. اور سنو ہم ناراض ہیں تم سے، یہ والی پوئٹری آپ سنا دیں برائے مہربانی، کرتے ہیں ہم.

اور لسنرز ایک مرتبہ پھر میں آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں. شامل میں کرنا چاہوں گا جی کہ سنو سنو ہم ناراض ہیں تم سے. سنو ہم ناراض ہیں تم سے, بہت ناراض ہیں تم سے, بہت مجبور ہونا تم, بہت مصروف ہونا تم. ہمیں تو یاد کرنے کا, وقت برباد کرنے کا تمہیں تو وقت ہی کب ہے. نہ تم کو یاد آتے ہیں, نہ ہم تم کو ستاتے ہیں, پر اب معاف معاف کرنا تم, ہمیں نہ یاد کرنا تم, تمہیں تمہیں نہ یاد آئیں گے, نہ تم کو یوں ستائیں گے. پر جب تم ہم کو بلاؤ گے, ہم سے جب ملنے آؤ گے, تو ہم بھی تم سے کہہ دیں گے کہ بہت مجبور ہیں ہم بھی, بہت مصروف ہیں ہم بھی, ہمیں بھی کام کتنے ہیں, ہمیں نہ ہی بلاؤ تم کہ ہم ہمیں نہ ہی بلاؤ تم, نہ ہی ہم کو یاد آؤ تم کہ ہم ناراض ہیں تم سے, بہت ناراض ہیں تم سے.

0: سو لسنز, میں آپ دوستوں سے, آپ لوگوں سے ابھی ایف ایم 94 کے پینل سے اجازت چاہتا ہوں, اور آخر میں میں کچھ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا لسنز کے, اور اب شاید وہ وقت آ گیا ہے جب اس خوبصورت سی گفتگو کو, ان لفظوں کو, ان احساسات کو, اور اس رات کی اس محفل کو کچھ دیر کے لیے روکنا ہوگا. سچ کہوں تو کچھ پروگرام ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ پروگرام صرف آوازوں سے نہیں بنتا, پروگرام صرف آوازوں سے نہیں بنتا, پروگرام ان لوگوں سے بنتا ہے جو دوسری طرف خاموشی سے بیٹھ کر سنتے ہیں, کبھی مسکراتے ہیں, کبھی کسی بات پر رک جاتے ہیں, کبھی اپنی کوئی پرانی یاد تازہ کر لیتے ہیں, اور کبھی ہماری کہی ہوئی کوئی ایک بات اپنے دل کے کسی ایسے کونے میں رکھ لیتے ہیں جہاں شاید بہت عرصے سے کوئی دستک نہیں ہوئی ہوتی. آج بھی ہم نے اتنی باتیں, کتنے احساسات کو لفظ دیے, کتنی خاموشیوں کو اپنی آواز دی, کتنی یادوں کو دوبارہ محسوس کیا, مگر عجیب بات ہے کہ جتنا دل کی باتیں کھڑتے جائیں اتنا ہی لگتا ہے کہ ابھی بہت کچھ کہنا باقی ہے.
1: پھر بھی پلے
0: نیکسٹ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میری دعاؤں میں یعنی کہ طاہر زمان کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ ہمیشہ شامل رہیں گے. جہاں رہے گا, جدھر رہے گا, خوش رہے گا. تھلی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان. اللہ پامان اینڈ لو یو آل, مس یو آل, بائے بائے.